katonda mwene naidi na bisobola ebyo kubanga natulwanira taida kubanga ate atulekera so tukaja mumaiso nokubanga tubikolamu kali angabawe tuliretani

0: dira buno buma kuguzinga ogwo gwona gutwalibwa kyabazinga babaka bagire busoga gano ba mama lebyalo era bali kuno banji bali kwedagira kuita kalya iseiferata mba mba omusoko mabiro teka isa mwene cha nga gabula na diope owokuna ebyanda nebyanda
1: baba funu maize mandu oli musoka mulaire mwerera wokuna mulondo
2: mane bigema kuchikacho wano musoka.

etambula bale da chikanye enzijuvo tabaino zikoeso bulunje katabe Nico Williams nakusoka ko misinde akusaka takusanga Nico Williams asa